etlangela le rantso go boli tima matsini nkare lo mo iksetwa go rantse ka etaba e go fikisela nongono ko matimu ya siku bo iksetii dwinene.